Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Липень її очах, липень її очах, липень її очах. Та чому часом на серці печать?

В Україні сьома ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку. Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
9: Солодкі – це вода для тебе.
10: До лікаря, але так, щоб без черги.
11: В «Експерт».
10: Швидкий чекап здоров'я.
11: В «Експерт».
10: Все поруч і в одному місці.
11: В «Експерт».
10: Потрібен чіткий план.
11: В «Експерт».
10: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
11: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для...
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
0: Виставка «Наші. Світ українського наїву, примітивізму та артбрюту».
2: ЗАГ «Галерея».
3: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
4: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
3: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
9: FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Прикарпаття.
1: А внаслідок ворожого удару по Івано-Франківську є загиблі, це військовослужбовці. Про таке заявив мер Руслан Марцінків. За його словами, ОЦНАПі вже почали приймати заяви на допомогу. Підтримку нададуть і мешканцям, і підприємцям. Можна подаватися і на Е-відновлення.
2: Троє загиблих, троє поранених, але не важкої ступені, не загрожує життя. Це не цивільні хлопці. На жаль, ще раз хочу констатувати, що нема жодного безпечного місця в Україні, тому маємо черговий удар по Івано-Франківську. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Вже зараз наші хлопці з муніципальної аварійної рятувальної служби почнуть надавати допомогу. Повибоєні вікна. На щастя, цивільні всі живі і неушкоджені. Якщо є тривога, реагуйте. Дай би будьте в приміщенні. ЦНАП почне працювати. Буквально на першому поверсі там є магазин, де вибито вікна. Якраз з власником ми спілкувалися і ми почнемо приймати заяви, допомагати людям.
0: Політика.
1: Євросоюз виділить додаткові гроші для України. Їх скерують для купівлі безпілотників та ракет, яке сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, війна увійшла в нову похмурішу фазу. Президентка Єврокомісії зазначила, що Росія, втрачаючи темпи на полі бою, завдає ударів по цивільному населенню далеко за лінією фронту. Вона вчергове заявила про солідарність з народом України. Фон дер Ляєн також додала про наміри відкрити ще два переговорні кластери. Офіційно повідомити про них можуть сьогодні-завтра.
0: Війна.
1: У Трампа виправдалися, чому енергетичне перемир'я України та Росії не спрацювало, як пише Axios, посилання на поінформоване джерело у Білому домі, мали на увазі припинення атак між сторонами на нафтопереробні заводи і вже тільки потім на інші енергооб'єкти. Представник української сторони, коментуючи нові нюанси про перемир'я від американської влади, наголосив на однобокості таких умов. Адже в Україні є лише один НПЗ, який неодноразово атакувала Росія, це Кременчуцький, який вже довгий час не може відновити роботу через постійні атаки, тоді як Росія має на рахунку низку нафтопереробних заводів, які підживлюють воєнну машину Кремля. А тим часом у російській Ростовській області продовжує горіти нафтоналивний термінал після атаки безпілотників ще в ніч на 10 жовтня, таке пише телеграм-канал «Астра».
0: Львівщина.
1: У Львові перевірили усі світлофори на роботу без електроенергії. Усі 178 об'єктів міста на добу відключили від централізованої електромережі та перевірили та перевели на блоки безперебійного живлення. За результатами перевірки з'ясували, що більшість світлофорів можуть працювати автономно понад добу. Зокрема, 105 світлофорних об'єктів можуть працювати автономно 38-40 годин, ще 57 об'єктів до 24 годин, 16 об'єктів до 12 годин. У Львівавтодорі зазначили, що під час заміни акумуляторів або повернення об'єктів до централізованого живлення окремі світлофори могли короткочасно вимикатися. Зокрема, такі ситуації фіксували на вулицях Творчі, Богдана Хмельницького та Богдана Грінченка. Нагадаю, минулого року місто також активно і начебто успішно тестувало послуги, які можуть надавати без світла, і коли електроенергії не було, то пішли збої в роботі. Упродовж 5 днів у Львові тривав тиждень здоров'я, до якого долучилися понад 9,5 тисяч людей. Учасники могли безпосередньо у медичних наметах пройти базові обстеження, перевірити артеріальний тиск, рівень глюкози та гостроту зору, здати лабораторні аналізи і отримати консультації лікарів. Хоча, нагадаю, такі послуги і так безплатно щодня доступні у звичайних поліклініках. Загалом під час акції зафіксували численні відхилення, які можуть свідчити про потребу у подальшому обстеженні. Більше розкаже Ольга Салабай.
3: Серед учасників переважали жінки. Майже половина відвідувачів – люди понад 60 років. Наймасовішим обстеженням стало вимірювання артеріального тиску. Відхилення зафіксували в 40% людей. Ризики серцево-судинних захворювань оцінили майже 6 тисячам людям. Фактори ризику виявили у 44%. Приблизно в кожному четвертому обстеженні було відхилення від норми глюкози. За час акції зробили 1242 електрокардіограми. Зміни зафіксували приблизно в третині обстежень. Новою можливістю аналізом на феритин скористалося 1531 раз. Відхилення зафіксували в 43%. Гостроту зору перевірили 4468 разів. Порушення зафіксували в 46%. Найпоширенішим лабораторним тестуванням була перевірка на ВІЛ – 6330 тестів. На гепатит Б провели 5576 тестувань, а на гепатит С – 5497. Позитивних скринінгових результатів було відповідно 9, 14 і 32.
1: На Львівщині від сьогодні сигнал «Повітряна тривога» лунатиме по-новому. Мова про жовтий та червоний рівні небезпеки. Як зазначили в ОВА, жовтий рівень встановлюють у разі загрози застосування ворогом ударних безпілотників. За жовтого рівня сигнал «Повітряна тривога» передаватимуть окремо для районів області. Тривалість повідомлення становитиме 30 секунд та повторюватиметься 3 рази. Червоний рівень у разі ракетної або ракетно-дронової загрози, а також масованої дронової атаки. При оголошенні червоного рівня загрози сигнал «Повітряна тривога» буде звучати одночасно на всій території області. Тривалість повідомлення «Повітряна тривога» за червоного рівня становитиме 1 хвилину та повторюватиметься 2 рази. Окрім цього, відтепер сигнал «Відбій повітряної тривоги» лунатиме без звукового сигналу. Увага всім!
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: Сонячно сьогодні має бути у західних областях. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 11, у Верховині – 8 градусів, у Міжгір'ї – максимум 14. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: піду.
1: Реклама на FM Галичина.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
4: Так, бо це працює, як і має бути.
3: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Більшість чоловіків звикли звертатися до лікарів лише тоді, коли біль стає терпіти неможливо. Проте впевненість у власній силі та ресурсі базується саме на вчасному контролі, а не на очікуванні крайніх симптомів. Більшість делікатних чоловічих захворювань тривалий час розвиваються абсолютно непомітно. Систематичний профілактичний огляд дозволяє виявити найменші збої в роботі сечовидільної та репродуктивної систем ще до початкових етапів. Сучасна урологія – це перш за все комфорт, повна конфіденційність і швидка діагностика без неприємних чи складних процедур. Щорічний базовий чекап займає небагато часу, але дає повне розуміння стану організму та відчуття спокою. Малоінвазивні методики дозволяють вирішувати виявлені проблеми ефективно, безпечно та без потреби випадати зі звичного робочого графіка. Турбота про власне здоров'я – це свідомий вибір зрілої людини, яка цінує свою якість життя. Довірити діагностику та лікування урологічних питань ви можете кваліфікованим спеціалістам медичного центру MedSpace. Тут створили делікатні та комфортні умови для збереження здоров'я і дорослих, і діток.
1: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
0: Реклама.

0: Слухай своє. FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До лікаря, але так, щоб без черги.
10: В експерт.
9: Швидкий чекап здоров'я.
10: В експерт.
9: Все поруч і в одному місці.
10: В експерт.
9: Потрібен чіткий план.
10: В експерт.
9: Ну все, лікуюсь в експерт.
11: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого
13: ювелірний
12: здоров'я.
13: Магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
14: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
13: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
14: Ювелірний салон «Сюрприз». Традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
15: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
15: Росія порушила енергетичне перемир'я одразу після його оголошення. Про таке заявив міністр закордонних справ Андрій Себіга. За його словами, він провів розмову зі своїм німецьким колегою Йоганном Вадефілем і одразу поінформував іноземного міністра про російський удар по Харківській ТЕЦ-5, який стався кілька годин після оголошення перемир'я.
0: Політика.
15: Європі варто посилити підтримку Україну у відповідь на російські гібридні атаки. Це допоможе продемонструвати Росії, що її спроби залякати Захід безуспішні. Про це заявив Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Олексіс Гринкевич. Він навів Данію та Німеччину, як приклад країн, які збільшили допомогу Україні після гібридних атак на свої території. На думку командувача, така реакція є правильною. Семеро сенаторів Сполучених Штатів Америки, республіканці і демократи, серед них опублікували заяву з приводу рішення Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизпалива. Вони заявили, що штати не повинні давати Путіну фінансове рятувальне коло. У 2022 році Конгрес чітко заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб запобігти фінансуванню жорстокої війни Путіна проти України. Конгрес чітко заявив, Сполучені Штати не повинні імпортувати нафту з Росії, доки вона не припинить свою агресію проти України та не відмовиться від погрози на адресу союзників по НАТО. Рішення Трампа прямо суперечить цьому закону. Адміністрація також не проконсультувалася з Конгресом і не надала жодних пояснень на обґрунтування свого рішення, як того вимагає закон.
0: Рівненщина.
15: У Рівному відзвітували про відкриття вулиці Чорновола, хоча добудовуватимуть її ще тиждень. Там наразі завершили основні роботи з оновлення дощової каналізації. Поки триватимуть інші роботи, водіям доводиться їздити по вибоїнах та щебеню. Ось що сказав тимчасовий виконувач обов'язків мера Віктор Шакерзян.
16: Знову ж таки, про безпеку. Треба рухатися по обмеженій швидкості. Чому? Тому що дуже багато тоді буде вибоїв. Ми будемо їх підсипати, але пізніше за тиждень часу маємо відновити саме дорожнє покриття. Це гарячим асфальтобетоном. Будь ласка, відносіть розуміння. Не нарікайте, що ми там не встигли. Ми все встигаємо, все робимо. Мережа замінюється. Попри все, ми рухаємося і надалі, щоб встигнути і виконати наше зобов'язання і перед нашими партнерами, і перед нашим містом.
15: От люди під описом мерії у соцмережах жартують, що після першої зливи вулицю знову треба буде ремонтувати, особливо мешканцям не зрозуміло, на що було звітувати про відкриття, якщо нічого ще не готове.
0: Волинь.
15: Від початку року пільгові іпотеки за програмою «Єоселя» отримали 257 волинських родин. Загалом від початку дії програми, це жовтень 22-го року, кредити на власне житло отримав 1161 житель Волинської області. 45% угод оклали військові та силовики, медичні працівники 12%, угод педагоги 9%, ветерани війни та члени їх сімей 4%, науковці 2% угод, переселенці 1% угод.
12: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Сага Нова».
0: Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум 14 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 9-й.
17: Є місця, куди хочеться повертатися.
18: Люди, з якими легко бути собою.
17: Музика, яка задає настрій.
18: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
17: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Львів, вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18:00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює шумозаглушення в навушниках? Навушники з активним шумозаглушенням не просто закривають наші вуха від зовнішнього світу. Вони буквально використовують звук для боротьби зі звуком. У навушниках встановлені маленькі мікрофони, які постійно слухають навколишній шум. Електроніка аналізує звукову хвилю та створює іншу хвилю дуже схожої форми, але з протилежною фазою. Коли ці дві хвилі зустрічаються, підвищення тиску однієї збігається зі зниженням тиску іншої. У результаті вони частково гасять одна одну, і до наших вух доходить значно менше шуму. Найкраще ця технологія справляється з постійними низькочастотними звуками, наприклад, гулом двигуна літака, поїзда або вентиляції. Раптові голоси чи різкі звуки прибрати складніше, тому повної тиші навушники не створюють. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Цього Хеллоуіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама.

0: що ще колись вдихну. В Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: На Львівщині поліція розслідує можливе підроблення документів під час ремонту дитячого садка за 14 мільйонів гривень. Мова про заклад освіти у Пустому. Так, правоохоронці перевіряють, чи відповідають роботи, зазначені у документах, фактично виконаним. Також правоохоронці перевіряють витрати на електроенергію, адже підрядник міг збільшити її обсяг у документах майже у 5 разів. Слідчі дії тривають.
0: Політика.
1: А європейці з початку цієї війни надали росіянам більше коштів, ніж українцям, бо вони не можуть позбутися енергоносіїв Росії. Так, міністр фінансів США звинуватив Євросоюз у суцільному лицемірстві. Зі слів Скотта Бесента, Трамп став президентом, щоб працювати на благо американського народу. І дизельна угода з Росією, мовляв, піде на користь американцям. Будемо сьогодні спілкуватися із політологами, аби впродовж дня розповідати вам, то хто ж насправді правий, чи дійсно такі подарунки американців наближають мир. Сьогодні Верховна Рада збирається на засідання, де мають розглянути низку важливих рішень, зокрема мова про ті законопроєкти, без яких нам не дадуть підтримку партнери. Це Міжнародний валютний фонд, а також європейські держави. Тож, що на порядку денному, про це розповів народний депутат Павло Бакунець.
2: Стоїть закон, який вимагають наші близькі сусіди, партнери, для того, аби відкрити нам переговорні кластери, наступних два переговорних кластери на нашому шляху України до Європейського Союзу. Цей закон стоїть власне про те, щоб в школах, де навчаються представники національних меншин, народів, які належать до Європейського Союзу, мати можливість утворювати власне класи, де будуть навчатися цією мовою, якою національні меншини власне наповнений цей клас. Ще в нас є закон про податки на посилки, котрий теж цими днями стоїть на порядку денному, ба навіть можливо сьогодні ми війдемо в його розгляд. І він був проголосований в першому читанні, і думаю, що не викликає ніяких жодних проблем, аби його голосувати і в другому читанні.
0: Світ.
1: На з 12 до 16 жовтня в Білорусі відбудуться спільні військові навчання країн організації договору про колективну безпеку, тобто ОДКБ. Нерушиме братство та бар'єр, як назва. Участь візьмуть військовослужбовці з Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Білорусі. Нагадаю, у травні в Білорусі прийшли спільні з Росією навчання з бойового застосування ядерної зброї. Представник російського диктатора Дмитрій Пісков назвав ці навчання сигналом для НАТО.
0: Спорт.
1: Сезон української прем'єр-ліги зараз активно триває. Наразі проходять поєдинки 8-го туру, ігрова програма якого завершується сьогодні. То хто зараз лідери у турнірній таблиці, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 11, у Верховині 8 градусів, у Міжгір'ї максимум 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Рекордний дух щодня.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Міжгір'я 102.3 FM.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: При згадці запорозьких козаків на думку спадають шаблі, чайки чи булави. Але серед військових клейнодів, тобто символів війська, особливе місце займали литаври – великі барабани з натягнутою шкірою, що звучали ніби грім. Литаври не були споконвічно українським інструментом. Вони прийшли до нас через татар і турків, де використовувалися у війську для подачі сигналів. У турків вони називалися тулумбас. Самі ж козаки часто називали цей інструмент словом «котли». Саме від них козаки перейняли цю практику. Литаври були різних розмірів. У найбільші з них били одночасно 8 чоловік. Крім того, також були і кінні литаври. Їх прив'язували до сідла перед вершником. На Запорозькій Січі литаври мали чітко визначені функції. Вони скликали нараду. Гуркіт литавра означав, що все військо має зібратися на січовому майдані. Там приймалися найважливіші рішення – від виборів старшини до оголошення походу. Крім того, ними подавали сигнали в поході та бою. У великому війську крик чи сурма не завжди було достатньо гучними. Литаври ж були чутні на значну відстань. За їхнім гуркотом козаки розуміли накази, коли готуватися до бою, коли виступати в похід чи відступати. А ще литаври лунали під час свят, прийому послів та важливих церемоній. Їхній звук підкреслював велич козацького війська. В козацькій традиції литаври входили до числа військових клейнодів поряд із булавою, корогвою, бунчуком, печаткою та іншими знаками влади. Вони не були персональною ознакою гетьмана, як булава чи корогва, але символізували організовану силу війська. Окрему посаду займав довбиш – козак, який відповідав за інструмент і виконував сигнали. Це була почесна і відповідальна служба. Він мав бути завжди біля гетьмана, щоб вчасно передавати накази для всього війська. Литаври сприймалися як щось більше, ніж просто барабани. Козаки дуже шанували ці клейноди. Втрата литавру в бою вважалася великою ганьбою, так само, як і втрата корогви, тобто прапора. Після ліквідації Запорозької Січі у 1775 році частину військових клейнодів, серед них і литаври, було конфісковано російською владою і вивезено до Москви та Петербурга. З другої половини 20-го століття литаври вводилися практично у всі професійно-народно-інструментальні ансамблі та професійні оркестри народних інструментів. Для козаків литаври були не просто музичним інструментом, це був знак військової організації, дисципліни і єдності.
1: Часи змінюються, а потреба дбати про себе залишається. Почніть з найпростішого – склянки столово-лікувальної води «Солу».

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
7: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
8: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
12: А сьогодні в випуску розповім про сезон української прем'єр-ліги, який зараз активно триває. Поговоримо про теніс та хокей.
11: Про футбол.
12: Динамо обіграло Карпати 1-0. Вирішальною в матчі стала середина другого тайму. На 62-й хвилині Карпати залишилися у меншості. Через другу жовту картку поле покинув форвард львів'ян Зарія Русина. Уже за 4 хвилини Динамо втілило свою чисельну перевагу. У забитий м'яч відзначився Матвій Пономаренко. Динамо завдяки цій перемозі набрало 16 очок і вийшло на третє місце турнірній таблиці УПЛ, увійшовши, зокрема, і Карпати. Шахтар йде першим, Полісся на другій сходинці. У неділю у межах 11-го туру першої ліги відбулися три зустрічі на стадіоні «Рух» Івано-Франківську. Прикарпаття «Благо» приймало Чернігів 0-1 на користь гостей. Юкса, попри зміну головного тренера, зазнала другий поспіль поразки у домашньому поєдинку. Хрестоносці поступилися «Феніксу» Маріуполь 2-1. В іншому матчі «Локомотив» на виїзді несподівано переміг Олександрію. Усі голи у цьому поєдинку команди забили після перерви 3-1. У заключеному матчі ігрового дня тернопільська «Нива» впевнено здолала Дубеля Ковалівського «Колоса». А от жіноча збірна України з пляжного футболу перемогла Італію та завершила мундіаліто. На третьому місці зустріч завершилася з рахунком 5-0.
11: Про теніс.
12: Дві перші ракетки України Еліна Світоліна і Марта Костюка продовжують боротьбу за останні дві путівки до Індіан Велса. За підсумковий турнір він відбудеться з 8 по 15 листопада. Оскільки Іва Йович, яка на 11-й позиції відстає від 10-го місця майже на 1000 очок, боротьбу за останні дві перепустки – до четверо тенісисток Світоліна, Мохова, Костюк і Швьонтек. Зараз кваліфікаційний поріг для потрапляння на WTA Finals складає 5443 очки. Тенісистки, які наберуть більше залікових пунктів, точно не випадуть з топ-8 чемпіонської гонки. За результатами сезону першій ракетці України достатньо набрати 419 очок, щоб гарантувати собі участь у WTA. Для цього потрібно вийти у фінал в Ухані. Ситуація Марти є значно важчою. Ангеліна Калініна не змогла пробитися у друге коло турнірної серії WTA-1000 у китайському Ухані, програвши британці Сонай Картал. Зустріч тривала 1 годину 30 хвилини та закінчилася з рахунком 5-7, 3-6. Це була друга очна дуель цих тенісисток. Попередня закінчилася перемогою Калініної.
11: Про хокей.
12: Київський «Сокіл» назвав 22 хокеїста, які зіграють у першому раунді континентального кубка 2027. До заявки увійшли троє представників Санок Со. Кола, який виступає в чемпіонаті Польщі, український захисник Іван Сисак, латвійський воротар Ерік Савітольс та захисник зі шведським громадянством Тимон Пиріг. Зазначу, що матчі групи А відбудуться 16-18 жовтня. Сокіл зустрінеться з іспанською Хакою, литовський Енергіо та латвійським Мого. До наступного раунду вийде лише переможець квартету. Такими були новини спорту цього ранку. Більше почуєте о 18:30.
13: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
3: Другий тур Ліги чемпіонів.

0: В Україні 10 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мутрий.
0: Волинь.
1: Луцьк атакували реактивні безпілотники. У місті пролунали потужні вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Про таке повідомили наші кореспонденти. За інформацією моніторного каналів, для ударів по місту ворог застосував модифіковані реактивні дрони камікадзе, які мають вищу швидкість порівняно зі звичайними моделями. Наразі представники місцевої влади та військової адміністрації не надавали офіційної інформації щодо наявності руйнувань чи постраждалих унаслідок падіння уламків.
0: Війна.
1: А загалом вночі ворог атакував Україну керованою авіаракетою Х-59 та 121 ударним дроном. 76 із них реактивні. Протиповітряна оборона збила 89 ворожих дронів типу Шахет, Гербера та дронів інших типів. Є влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. Атака триває. У повітряному просторі декілька ворожих дронів. Це дані від наших повітряних сил.
0: Політика.
1: Росія прагне відрізати Київ від розвідданих Сполучених Штатів Америки маніпуляціями про переговорі і перемир'ями, яке не вірять навіть воєнкори. Про таке пише Американський інститут вивчення війни. За даними аналітиків, Москва сподівається відновити втрачену ініціативу на фронті у разі послаблення західної підтримки Києва. Водночас, чи розуміє сам Трамп це? Чи бачить, що Росія вже за кілька годин порушила це перемир'я і атакувала нашу енергетику? Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів кандидат політичних наук, виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда.
2: Це енергетичне перемир'я існує тільки в голові Дональда Трампа. І з цього треба виходити, і на це треба відповідним чином реагувати. Річ у тому, що Трамп живе в своїх, так би мовити, особливостях політичного сприйняття, а до всього іншого росіяни його до усрачки налякали можливим імпічментом з боку демократів, коли вони прийдуть, демократи прийдуть до влади. І тому відповідна ситуація, ну, така, яка є. Тому, що я хочу сказати, що це перемир'я існує тільки в голові Трампа, і це треба розуміти, це усвідомлювати раз. Україна може на нього реагувати, в принципі, правильно, як сказав президент Зеленський, що спочатку це перемир'я має бути якось відповідним чином відзначено, ну, тобто воно має бути, а потім ми маємо про це говорити.
1: Ну, і чи може погіршитися дипломатична ситуація між Україною та Сполученими Штатами Америки, якщо наші захисники і надалі атакуватимуть нафтопереробні заводи у Росії? Ось що сказав нам Магда.
2: А куди більше? Ну, американці зараз напряму зброю Україні не продають. Європейцям вони продаж зброї обмежили. Чому може щоб бути ще більше? Ну, виникає логічне питання. Чому може бути більше? Що може бути гірше? Я особисто не знаю.
1: Ну і до теми, адміністрація Трампа погрожує зупинити закупівлю зброї для України, аби змусити Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах, повідомило видання Financial Times із посиланням на європейських посадовців. Європейські посадовці, які самі отримували дзвінки від американських колег 10 та 11 жовтня, або були поінформовані про такі розмови, розповіли, що США ведуть переговори з європейськими столицями та Києвом. У Білому домі відмовилися підтвердити факт цих дзвінків чи коментувати їх. На отречення Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Володимир Зеленський має взяти на себе відповідальність за ухвалення складних політичних рішень, які, за його словами, необхідні для припинення війни. Це він пояснив слова Дональда Трампа про необхідність змінити українського лідера. За словами Пєскова, Трамп вважає, що настав час для обрання нового президента України. Водночас речник російського диктатора Владимира Путіна стверджує, що Зеленський наразі не демонструє достатньої політичної волі для таких кроків. А тим часом президент запровадив нові санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до виробництва російських балістичних ракет, обмеження спрямовані на суб'єктів, які беруть участь у розробці і виготовленні зброї, а також на тих, хто допомагає Росії входити міжнародні фінансові санкції та дії в інтересах Росії на окупованих територіях України. У переліку осіб, проти яких запроваджено обмеження, опинилося 70 громадян Росії, безпосередньо причетних до створення балістичних ракет «Іскандер-М» і «Циркон».
0: Львівщина.
1: У Львові до 14-ї години не буде води на частині вулиця все через витік на вулиці Верхрадського, 7. Як повідомили у Львіводоканалі, без водопостачання будуть будинки за адресами вулиця Академіка Михайла Кравчука, усі будинки, також Івана Верхрадського, Севастопольська, Патріарха Дмитрія Яреми, усі будинки, і на вулиці Пекарській, 33.
0: Тернопільщина.
1: На Тернопільщині пропонують створити спільну захисну смугу для західних областей. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух сказав, що ідея передбачає об'єднання зусиль обласних адміністрацій та бізнесу для посилення захисту критичної інфраструктури і підприємств від російських атак. Водночас конкретики не навів.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі плюс 11, у Верховині 8 градусів, у Міжгір'ї максимум 14. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
5: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – ювелірний салон «Сюрприз».
2: Сьогодні в дорогу візьмемо пісню, у якій переплітаються елементи класичної опери та сучасного поп-звучання. Мова про пісню «Луна» у виконанні італійського тенора Алессандро Сафіни. «Луна» була випущена у 1999 році як частина дебютного альбому «Insieme a te». Ця композиція стала справжнім проривом для Сафіни, здобувши популярність не лише в Італії, а й за її межами. Пісня розповідає про глибокі почуття та прагнення бути поруч з коханою людиною, використовуючи образ місяця як символа постійності та світла в темряві. Пісня «Луна» здобула значну популярність у Нідерландах, де протягом 14 тижнів очолювала місцевий хіт-парад. Алессандро Сафіна відомий своїм стилем оперного попу, який поєднує елементи класичної опери із сучасною поп-музикою, створюючи унікальне звучання. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-якій подорожі варто мати з собою не лише гарний плейлист, а й щось особливе, що хочеться зберегти надовго.
3: Реклама.
2: Тільки, будь ласка, не таке, як у всіх. Мабуть, саме так сьогодні звучить запит людини, яка шукає справді особливу прикрасу. Бо мережевих ювелірних магазинів багато, а знайти унікальну, оригінальну річ досить складно. У ювелірному салоні «Сюрприз» інша історія. Тут можна натрапити на прикраси ручної роботи, рідкісні вінтажні годинники, вироби із натурального бурштину чи діамантові прикраси від заводу «Кристал». «Сюрприз» – один із найдавніших ювелірних салонів Львова. Проспект Свободи, 29.
3: Реклама.
2: Тож слухаємо Алессандро Сафіна «Луна».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона. Мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
8: Коли хочеш відновитись – «Солуки». Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
7: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Слухай своє. FM Галичина.
10: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
11: Рівненщина.
10: У Рівному затримали агента Росії, який готував підрив автобуса з військовими. Усі деталі почуєте вже в новинах об 11:00.
11: Політика.
10: Спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Росії. Американські посадовці очікують від України та європейських союзників чіткої відповіді щодо нової єдиної пропозиції для Кремля. Мова про припинення вогню та інші мирні ініціативи. Поки такої пропозиції немає, візит залишається відкладеним.
11: Війна.
10: За даними НАТО, у вересні втрати Росії у війні проти України сягнули понад 50 тисяч осіб, 28 тисяч з яких загиблі, і це значно перевищує втрати Збройних сил України. Таке пише Bloomberg із посиланням на військового представника НАТО. Російські військові намагаються просунутися вперед на територію України, відправляючи солдатів у зони смерті, де застосовують дрони, наземні міни, артилерійський вогонь та інші засоби оборони і протидії атакам. Разом з тим, джерело видання на умовах анонімності повідомило, що за той самий період сили оборони України зазнали втрати, що становлять майже 5 тисяч осіб. У Росії працюють над новою модифікацією аеробалістичної ракети «Кінжал». Тепер вона буде з осколково-фугасною бойовою частиною. Про це заявили в нашому головному управлінні розвідки. Такі зміни можуть бути безпосередньо пов'язані з проблемами з точністю наведення ракети. Саме через це ворог значно зменшив обсяги держоборонзамовлення цих ракет, спрямувавши виробничі потужності компонентного та сировину бази на виробництво балістичних ракет «Іскандер-М». Другою причиною такого розставлення пріоритетів є обмеження ресурсів носіїв «Кінжалі», винищувачів перехоплювачів «Міг-31», які російський авіапром наразі не виготовляє. Служба безпеки України обезпечила майже 40 тисяч камер відеоспостереження, які Росія могла використовувати для підготовки ракетних ударів по Україні. Про таке пише The Wall Street Journal. Фахівці блокували небезпечні трансляції та змінювали кут огляду камер, щоб ворог не міг стежити за військовими об'єктами, портами, залізницею, підприємствами. Лише у цьому році перевірили понад 9,5 тисяч камер.
11: Рівненщина.
10: В одній з 9 поверхівок Рівного оновлюють застарілу систему опалення. Співвласники будинку виділили майже 400 тисяч гривень, а решту суми понад 900 тисяч надав бюджет громади. Підрядники планують повністю завершити ремонт до початку опалювального сезону. Більше про поточний стан будинку та плани щодо подальшого ремонту розповіли у Рівненській міській раді.
12: Будинок перебуває, відверто кажучи, в дуже плачевному стані. Аварійний фасад. Єдине, що поремонтований дах і зремонтований ліфт в попередні роки за муніципальними програмами. Цьогоріч вони приймають участь в муніципальній програмі сталого розвитку. Обстежили, як ідуть роботи. Фактично роботи виконані вже відсотків на 70. Підрядник зобов'язується виконати до 15 жовтня все під ключ. Голова ОСББ нам показав повністю всі приміщення. Приміщення важкодоступні, є техпідпілля. В деякі приміщення потрібно було заходити прямо з магазинів і з комерційних приміщень. Тому будинок дійсно в поганому стані, але мешканці так само з ними поспілкувалися, готові приймати участь в наступних програмах.
13: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Саганова».
14: Погода.
10: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Іськах сьогодні теж максимум 14 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
15: Є місця, куди хочеться повертатися.
16: Люди, з якими легко бути собою.
15: Музика, яка задає настрій.
16: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
15: Пиво «Саганова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
2: Рівненщина.
1: Служба безпеки України затримала в Рівному агента Росії, який на замовлення ворога намагався підірвати автобус із воїнами Збройних сил України. Це вже четвертий теракт від початку цього року у місті. Про таке заявив речник Служби безпеки Артем Дегтяренко.
3: Цього разу рашисти намагалися підірвати цілий підрозділ Збройних сил України під час його відправки до пункту постійної дислокації. Як встановило розслідування, для вчинення теракту ворог завербував студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус, де перевозили українських воїнів. Навпроти парковки агент встановив замасковану у коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою відеопастки рашисти сподівалися відслідкувати посадку військових у салон автобуса та підірвати його у момент відправки до пункту призначення. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладання СВП поспіхом намагався виїхати з обласного центру до Києва, щоб залягти на дно.
1: Зломисника повідомили про підозру. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі він під вартою.
2: Львівщина.
1: Сьогодні продовжується засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. У Франківському районному суді Львова вже перебуває наша Юлія Гапанюк.
4: На попередньому засіданні суд завершив допит обвинуваченого Михайла Сцельникова. Він плутався у показах щодо одягу, в якому був у день злочину, та не міг пояснити, звідки взяв гроші на підготовку. Ба більше, під час суперечки з дружиною загиблого Уляною Парубій Сцельников раптово заявив, що нікого не вбивав. Також він намагався змінити адвоката, але суддя пояснив, що для цього немає підстав. Сьогодні ж суд переходить до вивчення доказів. А я залишаюся у залі суду і повідомлятиму про всі деталі у наступних випусках новин.
2: Політика.
1: Прорив у мирних переговорах можливий лише після зустрічі Зеленського з Путіним за участі Трампа або посередництва Ердогана, таке сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Україна готова до переговорів і розраховує щонайменше на перемир'я овінполоненими та повернення дітей. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефолі після заклику Трампа провести вибори нового президента України заявив про підтримку Берліном Зеленського та закликав до посилення тиску на Росію. Німеччина залишається поруч з українським урядом і повністю підтримує президента у виконанні ним своїх складних обов'язків.
2: Суспільство.
1: Під час тривалих знеструмлень в Україні можуть запровадити графіки подачі води. Про таке заявив директор асоціації «Укрводоканал Екологія». За словами Олександра Шкіня, графіки можуть бути, бо це пов'язано, як мінімум, з підвозом пального і зупинками генераторів. І хоча автономні джерела живлення здатні підтримувати тиск у мережі, його може не вистачити для подачі води на верхні поверхи багатоповерхівок.
2: Війна.
1: У тимчасово окупованому Криму зафіксовано пожежу на аеродромі Гвардійське. Раніше місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та пожежу. Про це пише телеграм-канал «Кримський вітер». Там також наголосили, що з цього аеродрому окупанти запускають безпілотники по території України. Аеродром Гвардійське – один із ключових військових аеродромів Росії на тимчасово окупованому Кримському півострові.
2: Економіка.
1: У жовтні споживача можуть донарахувати газ. Чому в платіжках з'являться зайві куби? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах економіки.
2: Світ.
1: Польща закликала НАТО бути готовим до того, що російські гібридні атаки у Європі призведуть до жертви. Таке сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Політик не захотів розкрити, як саме НАТО має відповісти на російський гібридний напад, у результаті якого загинули б люди. Однак він наголосив, що Польща та Естонія вже скористалися статтею 4 Північно-Атлантичного договору після порушень повітряного простору російськими дронами та військовими літаками. Ця стаття передбачає консультації між союзниками.
2: Львівщина.
1: З першим робочим візитом на Львівщину прибула пані Адела Діаз Бернардес, надзвичайний повноважний посол Іспанії в Україні. Це також її перший офіційний візит за межі Києва після призначення на посаду. Передусім шанувала пам'ять українських захисників і захисниць на Марсовому полі у Львові. Наразі деталей візиту немає.
2: Рівненщина.
1: У Рівному закликають приносити опале листя на переробку. Комунальне підприємство «Спецкомбінат ритуальна служба» розпочало прийом чистого опалого листя від містян. Працівники установи використовують листя для білотовки місцевих кладовищ до зимового періоду. Натуральний матеріал слугує природним теплоізолятором та ефективно захищає ґрунт від глибокого промерзання. Це суттєво полегшує проведення необхідних земляних робіт у холодну пору року. Головною вимогою до до листя залишається відсутність побутового сміття, пластику та будь-яких сторонніх домішок.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема, у Буковелі плюс 11, у Верховині 8 градусів, у Міжгір'ї максимум 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: Зак-галерея.
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
6: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
5: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
7: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
8: Смажена в серці Галичини.
7: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
8: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
6: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
7: А давай тепер нашу улюблену.
8: Несе Галя воду.
5: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
7: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
5: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
7: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Новини економіки на FM Галичина.
9: Сьогодні в випуску розповім про дефіцит бюджету, підтримку від Євросоюзу, поговоримо і про платіжки за комунальні послуги у жовтні.
0: Тарифи.
9: У частини українців у жовтні можуть з'явитися додаткові кубометри газу у платіжках, які не відповідають фактичному споживанню. За інформацією операторів газорозподільних мереж, це пов'язано з тим, що значна кількість домогосподарства не передала показники лічильників у встановлений термін або робила це нерегулярно протягом попередніх місяців. У таких випадках система автоматично формує розрахунковий обсяг споживання, орієнтуючись на середні показники за минулі періоди. Оскільки жовтень місяцем, коли частина домогосподарства починає опалювати житло, розрахункові дані можуть виявитися вищими за реальні, що призведе до появи зайвих кубів у квитанціях. Середня зарплата в центральних органах влади із січня до липня зросла на 24%, тоді як у штатних працівників по Україні – майже на 15%. Такими є дані Мінфіну. Середня зарплата в центральних органах влади збільшилася з 53 до 66 тисяч гривень. Для порівняння, середня зарплата штатного працівника в Україні за цей період піднялася з 28 до 32 тисяч гривень. В окремих установах зростання було суттєвішим. В антимонопольному комітеті середня виплата зросла з 67 тисяч гривень до 93 або й 98 тисяч. У рахунковій палаті, якщо раніше отримували в середньому 71 тисячу, то тепер 94-97 тисяч гривень. В офісі генпрокурора з 61 тисячі гривень до 83 тисяч гривень.
0: Бюджет.
9: Через війну бюджет України не дотримав майже 50 мільярдів гривень доходів за 9 місяців. Про таке заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За підрахунками Марченка, до надходження податкових платежів за підсумками року можуть сягнути 70 мільярдів гривень. Зокрема, через обстріли бізнесу, знищення складів та блокування портів.
10: Інфляція прискорюється під впливом зростання витрат і порушення постачання. У вересні споживчі ціни зросли на 2,1%, а річна інфляція прискорилась до 10%. Через загрозу реактивних шахедів і необхідність винайдення швидкого рішення для їх спрямування та протидії. Також п'ятий виклик – це виклик проходження опалювального сезону, особливо величезний в столиці та інших великих містах. Крім того, ми, новий уряд, зіткнулися з проблемою виконання міжнародних зобов'язань, яка накопичувалася ще з 2025 року. Як наслідок, недотримання зовнішньої допомоги в достатніх обсягах. Зокрема, затримка макрофінансової допомоги в обсязі 4,25 мільярді доларів США, яку ми мали отримувати ще в серпні-вересні, рівноцінно півтора місяці доходів державного бюджету і сплати податків бізнесу. Тобто це досить суттєвий ресурс, який ми недоотримали, і тому у нас є певні проблеми.
11: Допомога Україні.
9: Євросоюз наступного тижня планує надати Україні 3 мільярди євро військової допомоги. Про таке повідомила у Європейській комісії. Зазначу, що загальний обсяг програми Ukraine Support становить 90 мільярдів євро на ці наступні роки. Із цієї суми 60 мільярдів передбачені на оборонні потреби, ще 30 мільярдів мають спрямувати на бюджетну підтримку України. У вересні Державна митна служба перерахувала до державного бюджету 75,2 мільярда гривень митних платежів. Цей показник виявився на 8,6 мільярда гривень більшим порівняно з аналогічним періодом минулого року. Які товари принесли найбільше грошей? Нафтопродукти, легкові автомобілі, газ природний, газонафтові, апарати електричні, телефонні, моторні транспортні засоби, продукти, що містять тютюн, нікотин та їх замінники.
11: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
12: Слухай своє. FM Галичина.
13: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
12: Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні теж максимум 14 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
14: Ну що, почнемо з головного?
15: З хорошого настрою?
14: З правильного початку вечора?
15: Земан?
14: Саме так.
15: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 12 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу затвердили 22-й пакет санкцій проти Росії. Це найбільший пакет, який тільки узгоджували від початку повномасштабного вторгнення. Про таке заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас. За її словами, обмеження передбачають майже 1600 нових позицій. Вони спрямовані на російський військово-промисловий комплекс. Вони мають суттєво ускладнити виробництво зброї в Росії, зробивши його повільнішим і значно дорожчим. Каллас додала, що понад половина цих санкцій пов'язана з ланцюгом виробництва балістичних ракет. Також Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця наступного року. Європейський Союз вітає домовленість про енергетичне перемир'я між Україною та Росією, однак поки не бачить, що Росія його дотримується і вважає доцільним збільшення санкцій. Про це знову ж таки заявила Кая Каллас, головна дипломатка Євросоюзу. Вона водночас наголосила на важливості захисту української енергетики напередодні зими, але застерегла від домовленості, яка стосуватиметься лише нафтопереробних заводів.
0: Війна.
1: Росія вже порушила енергетичне перемир'я, оголошене Трампом. Про це заявив Зеленський. За його словами, Україна готова підписати гарантії для припинення вогню і очікує деталей розмов між американцями та росіянами. Також президент зазначив, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, Україна відповість. Зеленський підсумував, що нам потрібно припинити війну в реальності, а не лише в True Social, адже Путін не читає цю соцмережу Трампа.
0: Суспільство.
1: А внаслідок російських ударів є знеструмлення у трьох областях. Через негоду є відключення ще у трьох. За даними Укренерго, у результаті ворожих атак зафіксували відключення світла у Харків, Донецькій, Запорізькій областях. Також через злив та сильний вітер повністю або частково знеструмлені 63 населені пункти на Тернопільщині, Хмельниччині та Житомирщині. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що очікує схвалення у Верховній Раді змін до закону про освіту щодо прав національних меншин. Минулого тижня цей закон ухвалив Комітет з питань освіти Верховної Ради, а зараз він перебуває на розгляді Ради. Вона подякувала всім представникам обох сторін, угорським та українським експертам і політикам, завдяки яким вдалося дійти до цього етапу.
0: Львівщина.
1: Сьогодні у Франківському районному суді Львова продовжується засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. Там перебуває наша Юлія Габанюк. За її словами, перед судовим засіданням з підозрюваним Михайлом Сальніковим поспілкувалися і журналісти. Ось що питали.
2: Ви хотіли просто з нею поговорити?
3: Я хотів поговорити, розповісти всю ситуацію.
4: Чи щоб вона стала вашим адвокатом?
3: Так. Написав заяву. Я написав заяву на безкоштовного адвоката. Тому що от аргумент суду каже, ну в тебе є безкоштовний адвокат. Це бачення, це не буде. Я написав заяву на начальника СІЗО, що прошу організувати зустріч для підписання угоди на правозахисну діяльність з паною адвокатом. Результату ноль. І воно навряд чи буде.
2: Де ви візьмете гроші на адвоката?
3: Я бачу у вас гроші, це болюче питання. А де ж я гроші дів? Вас це цікаво. Вас більше в країні нічого не цікавить. От гроші основне.
2: Так як і тебе нічого не цікавить. Ми вбивав за гроші. Так і тебе нічого не цікавить.
3: Я не за гроші вбивав.
2: За гроші.
1: Зазначу, що підозрюваний вбивстві Андрія Парубія хоче нового адвоката. Це Діана на Кара втрутилися у розмову і родичі вбитого Андрія Парубія.
5: Що ви доброго для України зробили?
3: Я працював.
5: А що Андрій поганого зробив для України?
3: Я вам можу сказати, що такі люди. Я дуже багато їх бачив. Та всі ми бачили, можна починати, ну, все наша верхівка. Це просто так звані провокатор. От бере наших дітей, ви йдіть воюйте, а вони стоять за їхніми спинами. І за це вам відповідати.
1: У Стрию троє дітей, ймовірно, отруїлися чорним газом. Усіх постраждали, госпіталізували до дитячої лікарні Святого Миколая. У Львові постраждали 7, 8 та 15 років. За інформацією газової служби Стрия, у квартирі стався витік газу з парапетного котла, розташованого на балконі. Працівники газової служби відключили газопостачання.
0: Волинь.
1: У Луцьку тролейбуси номер 4 та 4А тимчасово курсуватимуть до зупинки районі електромережі замість кінцевої зупинки Вересневе. Причина – пошкодження високовольтної асфальтного кабелю. Обмеження дітиме до усунення пошкодження такими їдальні від міської ради.
0: Технології.
1: Після ударів Збройних сил України по дата-центрах Яндекса в соцмережах різко поменшало так званих поляків, які ненавидять українців, і так званих українців поменшало, які ненавидять поляків. Про таке написав журналіст Ярослав Вольський. Онлайн підтримка німецької альтернативи для Німеччини та американського руху МАГА, що підтримує Трампа, також упала на 56%.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла, у Карпатах без опадів. Зокрема, Буковелі – плюс 11, у Верховині – 8 градусів, у Міжгір'ї – максимум 14. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 13-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Мережа Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина. Коли етер стає рекордом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Львів. Вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18.00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Є місце, де кіно оживає.
3: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
3: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на Планета кіно UA і лети у світ фільмів.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: ФМ Галичина. В Україні 13-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Суспільство.
1: Правила бронювання змінять, броні стане менше. Про таке заявив нардеп Ярослав Железняк. З його словами, в оборонній сфері та в енергетичній зараз бронюють 100% працівників, а буде максимум 85%. Тепловодоканали, вивіз сміття з 75 до 60% зменшать кількість заброньованих, і це ще не повний перелік.
0: Війна.
1: Сполучені Штати Америки офіційно пригрозили Україні та Європі припинити передачу розвідданих і постачання європейської зброї, якщо Київ не зупинить удари по енергетиці Росії. Про таке пише CNN із посиланням на джерела.
0: Львівщина.
1: У Франківському районному суді Львова триває засідання у справі про вбивство Андрія Парубія. Там перебуває і наша Юлія Гапенюка. За її словами, зараз триває огляд відеодоказів з Михайлом Сельніковим. Підсудний вважає недоцільним годину дивитися відповідні відео.
2: Це просто гроші крадати, тупо гроші держави. Хлопцям треба заплатити за зарплату, адвокату треба заплатити зарплату. Ви по 112 статті, я не розумію. Що вам ще треба сказати, щоб так я стріляв? Що ще? Ну просто подивися, скільки от можна з пустого порожнього. Так я стріляв, я вбив колесо, руль, давайте ще. Що їм потрібно? А це ж ваші всі гроші.
3: Ви заперечення не маєте обвинувачення?
2: Ні.
1: На Львівщині активізувалися небезпечні віруси. В регіоні зафіксували зростання респіраторних інфекцій. Понад 50% усіх захворілих – діти. З 5 по 11 жовтня в регіоні зареєстрували 8484 випадки захворювання. Про це у коментарі для ФМ Галичина розповіла лікарка-епідеміологиня обласного центру контролю та профілактики хвороби Діана Цепак.
4: Станом на 41-й тиждень цього року, порівняння з попереднім тижнем, захворюваність зросла на 5,8%. Проте інтенсивний показник захворюваності в Львівській області на 24% нижче епідемічного порогу. Тобто це відповідає фоновому рівню інтенсивності епідемічного процесу і свідчить те, що ситуація є стабільною і типовою для цього періоду. У всіх регіонах ситуація стабільна, хворіють однаково, як діти, так дорослі. Найбільше хворіють люди у вікових категоріях 30-64 роки та 5-14 років. Трішки зріс рівень госпіталізації, незначно.
1: У Львові судитимуть керівника служби організації та проведення закупівель однієї з філій «Укрзалізниці». Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що, за даними слідства, призвело до майже 1,5 мільйона гривень збитків під час закупівлі комп'ютерної техніки. Про це повідомили у Франківській окружній прокуратурі міста Львова. Закупівля стосувалася 183 комп'ютерів та 5 ноутбуків для потреб філії «Укрзалізниці». Підозрюваний, який разом зі спільником побив львів'янина, визнав провину та розкаявся. Хлопець може вийти із СІЗО після внесення 266 тисяч гривень застави. Нагадаю, 4 жовтня на вулиці Шолома Лейхема у Львові двоє чоловіків спровокували конфлікти із перехожими. Його безпричинно повалили на землю та почали бити руками і ногами. Під час бійки 19-річний хлопець дістав предмети, схожі на пістолети, та спрямував його на потерпілого.
0: Світ.
1: У разі нападу Росії на Польщу чи країни Балтії, американські військові готові відреагувати дуже швидко. Про таке заявив генерал повітряних сил США Алексис Гринкевич. За його словами, за допомогою F-35 можна забезпечити перевагу повітря над полем бою.
0: Політика.
1: Керівник бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач не вважає, що угода між США та Росією щодо дизельного палива свідчить про те, що ми маємо справу з перезавантаженням відносин. Пшидач заявив, що президентський палац залишається прихильником збереження та посилення санкцій проти Росії. На думку політика, наразі немає шансів на те, що Росія приступить до мирних переговорів. Представник президента Польщі заявив, що Путін досі вважає, Росія здатна перемогти Україну, вичікуючи, поки Захід втомиться. І на основне ув'яснення.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі плюс 11, у Верховині 8 градусів, у Міжгір'ї максимум 14. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14:00.
5: реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
5: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Соціальна реклама.
9: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою

0: Україні 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
2: Львівщина.
1: На Львівщині затримали чоловіка, який поранив ножем військового ТЦК та стріляв у поліцейського. Інцидент стався напередодні у Шептицькому під час перевірки військово-облікових документів. За даними поліції, місцевий житель напав на військовослужбовця ТЦК, учасника бойових дій, та вдарив його ножем у шию, після чого втік. Постраждалого госпіталізували з пораненнями шийних вен та дихальних шляхів. Наразі його стан оцінюють як задовільний. Правоохоронці розшукали нападника. Під час затримання він чинив упір та вистрілив із пневматичного пістолета, поранивши поліцейського. Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у замаху на вбивство військовослужбовця та насильстві щодо правоохоронця. Невдовзі суд має обрати підозрюваному запобіжний захід.
2: Війна.
1: Кремль відкинув ідею Зеленського про 60-денне перемир'я для проведення виборів в Україні. Речник російського диктатора Дмитрій Пєсков заявив, що Москва не хоче тимчасове припинення вогню. Кремль наполягає на довгостроковій угоді, і росіяни нібито готові зробити все можливе для цього, хоча на практиці роблять інакше. Також Пєсков сказав, що Путін готовий дати указ не завдавати ударів по Україні, але лише у день виборів.
2: Економіка.
1: Мінфін призупинив частину бюджетних видатків через нестачу коштів. Уряд зосередився на фінансуванні оборонних потреб, пенсій, соціальних виплат та зарплат. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у Верховній Раді. З його слів, видатки на капітальні проєкти тимчасово призупинили до відновлення належного рівня коштів на єдиному казначейському рахунку. Мова йде не про скасування програм чи відмову від усіх робіт, а про перенесення частини видатків на кінець року. Наразі на казначейському рахунку залишаються непроведеними платежі на 46 мільярдів гривень. Зокрема, йдеться про ремонт доріг, підготовку до опалювального сезону та придбання резервних джерел оживлення. Наразі уряд шукає додаткове фінансування для покриття дефіциту. Марченко також закликав народних депутатів підтримати законопроєкти, щоб отримати кошти за реформи.
2: Політика.
1: Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що протягом останніх годин Росія продовжила обстріли об'єктів української енергетичної інфраструктури, попри оголошене президентом Сполучених Штатів Америки енергетичне перемир'я. Макрон підсумував, що не помітив жодне енергетичне перемир'я з боку Росії після того, як президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією.
2: Світ.
1: Росія готує безліч гібридних операцій проти країни Європи. Українські розвідувальні служби отримали таку інформацію. Про це заявив президент Зеленський під час виступу на Варшавському безпековому форумі. Він не уточнив, про які країни мова, однак глава держави закликав не недооцінювати загрози для європейських країн.
2: Технології.
1: Чорногорія видворила засновника пропагандистської мережі «Рибарія». Міхаїл Звінчук повернувся до Росії. Пропагандиста визнали загрозою національній безпеці Чорногорії. А от у чому шкода таких телеграм-каналів, як «Рибарія», та як вони працюють, розповів експерт із цифрової безпеки Павло Білоусов.
3: Це не завжди прям відверті фейки. Вони їх намагаються, не знаю, там одна теза буде правдива, яку навіть можна там перевірити, а там три тези будуть маніпулятивними. І особливо останні публікації в цьому телеграм каналі, вони доволі критично чи там реалістично описують ситуацію на фронті. Я маю на увазі з нашого боку, там деякі успіхи в операції там Вівальді і так далі, то вони її описують в деяких місцях доволі так відкрито і так, як воно є. Люди починають сприймати це джерело як правдоподібне, як правдиве, що вони дійсно говорять правду і такі існують в Росії, але в певний момент, коли їм буде потрібно, вони скажуть те, що їм скажуть, тому що вони фінансуються там опосередковано чи там напряму, і там і Міністерство оборони там зав'язане, і там олігархи, і інші.
2: Тернопільщина.
1: Колишньому начальнику локомотивного депо «Тернопіль» повідомили про підозру у неналежному виконанні службових обов'язків. Суму збитків, заданих підприємству, оцінюють майже на 4,2 мільйона гривень. За даними правоохоронців, з грудня 2023 року до жовтня 2024 року підозрюваний не забезпечував належного контролю за використанням паливно-енергетичних ресурсів. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
2: Культура.
1: 27 жовтня, у День української писемності та мови, відбудеться 27-й радіодиктант Національної єдності. І вже обрали, хто писатиме текст. Автор вже почав його створювати. Про таке розповіла координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності» Юлія Шелудько.
4: Хронометраж має бути такий, що всі подужали написати цей радіодиктант. Не задовгий, не короткий. Цей автор якраз має такий досвід. Зараз він уже, на жаль, не унікальний в наших реаліях, тому що він ветеран російсько-української війни. Він служив і от щойно, буквально недавно став ветераном. Попри те, він творить і він має багато цікавого, він багато премій здобув. Автор цьогоріч – це Артур Дронь. Дронь став лауреатом премії імені Юрія Шевельова саме за цю книгу, за «Гемінгвей нічого не знає». В нього є інші доробки. «Тут були ми», він зараз ось буде в нього знову виходити, нова робота. І його перекладають різними мовами. Він французькою, італійською, литовською, так я зараз всі навіть не пригадаю.
1: А от читатимуть радіодиктант, вчитель, популяризатор української мови та літератури, літературознавець Артур Пройдаков та Дарія Остап'єва, українська модель, співачка, ведуча та волонтерка.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 11, у Верховині плюс 8 градусів, у Міжгір'ї максимум плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: so good. Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.
4: Я наказав тобі не бути не з...

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
6: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
7: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 15 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Президент Зеленський запропонував укласти зі Сполученими Штатами Америки так звану дизельну угоду. Україна могла би припинити удари по російській інфраструктурі виробництва дизелю в обмін на гарантії захисту своєї енергосистеми. Про таке Зеленський заявив під час спілкування на Варшавському безпековому форумі. За словами президента, обсяги експорту російського дизельного пального не можуть суттєво впливати на світові ціни, оскільки становлять незначну частку глобального споживання. Він також підкреслив, що стабільна робота української енергосистеми важлива не лише для населення України, а й для європейських країн. Україна інтегрована до європейської електромережі і за відсутності російських атак могла б експортувати дешевшу електроенергію державам, які відчувають її дефіцит. І до теми заявити про енергетичне перемир'я у соціальних мережах – це не ввести його у дію, адже потрібен чіткий та регульований план цього перемир'я. Про таке заявила виконавча директорка Центру глобалістика «Стратегія-21» Оксана Іщук.
2: Перше, має бути чіткий перелік об'єктів, які жодна зі сторін зобов'язується не атакувати. Друге, має бути механізм верифікації порушення припинення вогню в енергетичній сфері, якщо таке перемир'я буде досягнуто. Тобто, хто буде контролювати, яким чином буде контролюватися, з якого боку було порушене енергетичне перемир'я, це теж є суттєвим питанням. І головне ще не тільки чинити тиск на Україну, щоб Україна не била по російським НПЗ. Ми бачимо, що зараз це один із головних важелів тиску української сторони на Росію, а й щоб, власне, Росія дотримувалася цього енергетичного перемир'я.
1: Енергетичного перемир'я не буде, поки Сполучені Штати Америки не дотиснуть росіян на інструмент. Для цього в американців не так і багато. Таку думку висловив експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Валентин Гладких.
3: Тому Сполучені Штати Америки що можуть робити? Обіцяти їм щось, що ми там вам дамо якісь контракти, буде бізнес. Так якщо їх цікавив би бізнес, вони б взагалі цю війну не починали, у них все нормально було з бізнесом. Тобто це їх мало цікавить. Що він може? Обіцяти їм припиняти підтримку України? Ну так ми бачимо, що це і так де-факто відбувається. Тобто це не той інструментарій. Посилити підтримку України, да, і щоб ці росіяни там побоювалися. Також росіяни прекрасно усвідомлюють, що значна частина ресурсів військових США зараз витрачаються дещо в іншому регіоні. І вони прекрасно розуміють, що навряд чи від Сполучених Штатів Америки на нинішньому етапі можна очікувати якихось таких радикальних рішень, які дійсно там можуть спонукати росіян або в один бік, або в інший бік.
1: Україна запропонує Європейському Союзу запровадити санкції ще проти 10 олігархів РФ. Про таке заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. З його слів, Київ вважає неправильним кроком попереднє виключення двох російських олігархів із санкційного списку. Під час війни тиск на Москву має лише посилюватися, а не послаблюватися. Сибіга також закликав Євросоюз якнайшвидше ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії. З його слів, він має бути одним із найсильніших.
0: Економіка.
1: Уряд розбуквав фінансування для планів стійкості. Про таке повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Він очікує від регіональних керівників вчасного виконання планів стійкості, тобто підготовки до зими. Нагадаю, вони передбачають захист енергооб'єктів, створення розподіленої генерації, забезпечення ноутбуків за завищеними цінами. Філії завдали збитків на понад 1,5 мільйона гривень. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі.

0: За останні 4,5 місяці до лікарень міста звернулися 270 постраждалих внаслідок ДТП за участю електросамокатів. Половина із них – це діти. Про таке повідомили в міському управлінні охорони здоров'я. Частина постраждалих звернулася до лікарень самостійно, інших доправили бригади екстреної медичної допомоги. Загалом госпіталізації потребували 76 дітей та троє дорослих. Медики вкотре наголошують, більшості таких випадків можна було б уникнути, якби дотримувались правил безпеки і користувались захисним спорядженням.
1: Рівненщина.
0: Сезон захворювань на грип та ГРВІ у розпалі. Майже 5 тисяч людей звернулися із симптомами до лікарень Рівненщини за тиждень. Понад 2/3 хворих – це діти. Втім, медики кажуть, така статистика є типовою, епідемічний поріг наразі не перевищений. Торік у цей же час хворих було на 1500 більше. Щоб не захворіти, медики радять мити руки з милом, особливо після транспорту, магазину та перед їжею, провітрювати приміщення, відчиняти вікна на 10-15 хвилин кілька разів на день. І також радять триматися на відстані від тих, хто вже хворіє.
1: Світ.
0: У Польщі прокуратура перевірить наркотичні звинувачення на адресу антиукраїнського екс-урядовця. Мова про Міхала Колодзійчака, депутата та екс-заступника міністра. Він лише коротко прокоментував звинувачення, які назвав наклепом. Після оприлюднення записів керівництво фракції ухвалило рішення про призупинення членства депутата у фракції керівної громадянської коаліції. А вже сьогодні справою зайнялася прокуратура. Зазначу, раніше Колодзійчак заявляв про занепокоєність тим, що українська агропродукція витісняє польську на німецькому ринку.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема, у Буковелі плюс 11, у Верховині плюс 8 градусів, у Міжгір'ї максимум плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Два рекорди, одне радіо.
5: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
11: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
8: Смажена в серці Галичини.
7: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
8: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Мам, мені до школи треба циркуль.
3: Перший клас.
2: І ручку-стирачку.
3: Перший клас.
2: І книжечку для позакласного читання.
3: Перший клас.
2: Але я вже не ходжу в перший клас.
4: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
2: А розмальовку?
3: І розмальовку.
5: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: В Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Європейський Союз підтвердив американцям непохитну підтримку України під час переговорів у Майамі. Делегація наголосила на досягненні справедливого та тривалого миру. Про таке заявила головна речниця Європейської комісії Паола Піньо. За її словами, метою переговорів було саме просування до завершення війни та досягнення тривалого миру. Піньо не стало розкривати подальші подробиці обговорень. Втім, вона наголосила, що участь Єврокомісії у цих переговорах є позитивним кроком у напрямку припинення війни в Україні. Верховна Рада ухвалила закон про освітні права нацменшин. Голові парламенту доручили невідкладно підписати документи і направити його на підпис президенту. Це рішення дозволить відкрити другий та третій переговорні кластери про вступ України до Європейського Союзу найближчим часом. Про таке розповіла народна депутатка Лариса Білозір.
2: Цей законопроект – один з важливих чинників розблокування переговорного процесу. Маємо відверто зазначити, що Угорщина вдало використала блокування євроінтеграційних переговорів, щоб допомогти собі ж зберегти школи, зокрема ліцеї, де навчаються представники угорських національних меншин. Це стосується також і румунських національних меншин. Що саме передбачає цей законопроект? Це розширюється можливості використання в освіті мов національних меншин, які є офіційними мовами ЄС. По-друге, запроваджується статус закладу освіти національних меншин для шкіл, де понад половина учнів навчається відповідною мовою. При цьому українська залишається державною мовою освітнього процесу. Жодних додаткових прав для російської мови цей законопроект не передбачає.
1: Україна не вважає ситуацію з Південною Кореєю невирішеною. Як зазначив наш міністр закордонних справ Андрій Сибіга, причиною розбіжностей стало різне трактування етапів конфіденційності під час передачі військовополонених. Українська сторона знала про рішення Південної Кореї тимчасово відкликати свого посла. Водночас Київ також запрошує південнокорейського дипломата на розмову, тому ситуація вичерпана. Водночас Сибіга запевнив, що Україна виконала всі зобов'язання, зокрема Київ передав Південній Кореї двох військовополонених і назвав це жестом доброї волі.
0: Львівщина.
1: Чергове засідання у справі вбивства Андрія Парубія завершилося, точніше, його призупинили. На засіданні розглянули докази проти обвинуваченого Михайла Сельнікова. Усі не встигли переглянути, тому засідання перенесли на середу. Як повідомила наша кореспондентка із зали суду, цього тижня продовжать розгляд. Ось що в коментарі для ФМ Галичина сказав адвокат родини Парубія Юрій Зощій.
3: Суд безпосередньо досліджує докази, тобто безпосередньо в судовому засіданні. І кожна сторона, кожен учасник справи має право також на дослідження цих доказів. Суд не може відмовити жодній стороні, ні обвиненому, ні потерпілій, дослідження тих чи інших доказів. Сьогодні дійсно ми продовжували досліджувати докази. Ми досліджували докази саме місця, де було віднайдено зброю, але з технічних питань ми перенесли це на наступне засідання, не могли відтворити відповідні файли. Це таке основне. Хочу сказати, що визнання вини особою в судовому засіданні все рівно покладає обов'язок на сторону обвинувачення довести, тому що визнання провини не є провиною.
1: І до теми. Андрій Парубій посмертно отримав премію імені Степана Бандери. Про це повідомили у Львівській обласній раді. Журі визначало переможців у трьох номінаціях, зокрема у номінації «Політична діяльність». Премію присудили Андрію Парубію, колишньому голові Верховної Ради України восьмого скликання, Герою України та громадському діячеві. Серед його творчого дорубку – книга «Записки коменданта», «Хроніка українського дому фортеці Помаранчевої революції» і посмертна збірка вибраних поезій «Воїн і поет». За рішенням журі, грошову премію в цій номінації спрямують на потреби Збройних сил України.
0: Волинь.
1: У Ковалі під час погоні авто ТЦК протаранило цивільну машину. Відео аварії поширювали в соціальних мережах. Тепер в обласному ТЦК прокоментували ситуацію. Автомобіль поліції перед цим гучномовцем подав вимогу про зупинку цивільному авто. Водій проігнорував сигнал і почав тікати. Під час переслідування цивільне авто різко загальмувало, через що сталося зіткнення зі службовим автомобілем ТЦК. Надалі автомобіль врізався у дорожній стовп. Як додали в ТЦК, водій вискочив із салону і намагався втекти пішки. Все ж таки водія затримали. Чоловік правов у розшуку як порушник правила військового обліку. За даними ТЦК, він пройшов військово-лікарську комісію, його визнали придатним до проходження військової служби і призвали до лав Сил оборони України.
0: Тернопільщина.
1: Тернопільські митники виявили порушення під час експорту зерна на майже 9 мільйонів гривень. У документах були неправдиві відомості про покупця продукції. Замовником нібито виступала компанія, зареєстрована у Латвії. Втім, як відповіли латвійські митники, компанія не співпрацювала з українським підприємством і не укладала з ними договору. Працівники тернопільської митниці склали протокол на експортера про порушення митних правил.
0: Суспільство.
1: На залізничній станції ЧОП сьогодні та завтра скасують рух потягів до Словаччини у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Як розповіли наші прикордонники, сьогодні не курсуватиме потяг з сполученням Братислава-ЧОП, який за графіком прибуває на станцію ЧОП о 21:41. А завтра скасують рух усіх потягів, що з'єднують Україну зі Словаччиною та Чехією і прямують через пункт пропуску ЧОП або ж Страж. У прикордонній службі закликали пасажирів, які планують поїздки, перевірити актуальний розклад та наявність рейсів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 11, у Верховині плюс 8 градусів, у Міжгір'ї максимум плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
4: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
5: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: Твіттер. Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Художниця Яна Гудзан належить до покоління сучасних українських митців, які переосмислюють теми пам'яті, ідентичності та культурної спадщини. Вона народилася у 1994 році в місті Березна на Рівненщині. Навчалася у Львівській національній академії мистецтв, а нині живе, працює та співпрацює з галереями у Львові. У своїй концептуальній роботі «Вікно» авторка створює простір живого діалогу між минулим і сьогоденням, особистим досвідом та народною пам'яттю. Вона відтворює образи легендарних постатей, чия творчість сформувала унікальну естетику українського наївного мистецтва. Навколо дзеркала розміщені яскраві портрети Поліни Райко, Никифора Дровняка, Марії Примаченко, Ганни Собачко-Шостак та Параски Плитки-Горцвіт. Наближаючись до роботи, глядач раптом бачить власне відображення і стає шостим повноцінним персонажем у картині. Таким чином дзеркало перетворюється на своєрідний портал, що стирає межу між вигаданим твором та нашою реальністю. Ви дивитеся у дзеркало і бачите себе поруч із тими, хто через інтуїтивність, щирість та внутрішню свободу формував українську культуру. Рожево-малинова гама роботи створює відчуття глибокого емоційного тепла та зв'язку між різними поколіннями. Контрастні кольори увиразнюють обличчя майстрів, концентруючи увагу на взаємодії спостерігача із художнім полотном. Завдяки своїй яскравій палітрі портрети стають як спогади, що ніби проявляються з культурної пам'яті та глибин часу. Робота «Вікно» перетворює кожного з нас на невід'ємну частину мистецтва, спонукаючи розмірковувати про власне коріння. Уявіть собі цей момент. Ви стаєте поруч із великими геніями українського наїву, відчуваючи спільний дух та єдність часів. Ходіть на тет-а-тет з мистецтвом на виставку «Наші» у Zenik Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та арт-брют.
3: ZAG Галерея. Реклама.

0: перестають красти. У поліцейських завжди тремтять ноги, і всі музиканти грають як боги.
1: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Лор – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.
5: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
6: Політика.
5: У НАТО заявили, що підтримка України за механізмом Pearl, який дозволяє партнерам Києва фінансувати закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ, продовжує надходити. Про це Суспільному на умовах анонімності сказав один із посадовців Альянсу. Відомо, що напередодні газета Financial Times із посиланням на європейських посадовців повідомляла, що адміністрація Трампа погрожує зупинити програму Pearl та обмін розвідувальними даними, щоб домогтися припинення українських ударів по російських НПЗ. Україна очікує відкриття двох кластерів переговорів про вступ до Євросоюзу вже завтра. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками переговорів із угорською колегою Анітою Орбан. Він нагадав, що український парламент ухвалив поправки до законодавства про освіту, спрямовані на забезпечення прав європейських національних меншин в Україні. Завтра очікують, що ЄС офіційно ухвалить рішення про відкриття кластера 2 – внутрішній ринок і кластера 3 – конкурентну спроможність та інклюзивне зростання.
6: Економіка.
5: До бюджету внесли 5236 правок на 1703 сторінки. Вже 15 і 16 жовтня стартують робочі групи по підготовці бюджету 2027 до першого читання. Чому в бюджеті виник такий дефіцит і хто це допустив? Про таке на засіданні Верховної Ради заявила народна депутатка Софія Федина.
7: А чому у нас діра така в бюджеті, хоча мали бути надходження від західних партнерів? А чому не можна проголосувати за ті законопроєкти, які є нашими міжнародними зобов'язаннями? І тут приходимо до дуже цікавої відповіді. Тому що монобільшість, чи то пак мономеншість, бо так воно де-факто є, не отримала команди із Банкової. Тому висновок, боже, Банкова не хоче приймати потрібні законопроєкти, як, наприклад, про перезавантаження ДБР, про конкурс на прокурорів і так далі. А можливо, Банкова не хоче вести нормальні переговори? А можливо, Банкова робить усе, щоб зірвати підтримку наших західних партнерів, і щоб в Україні залишився лише шлях на Московську Федерацію. Тому, друзі, давайте будемо чесними одне з одним.
6: Світ.
5: У Польщі студента з України заарештували через плани нападу із ножем. За даними слідства, 21-річний Ярослав Ф. під час занять в університеті вихваляв вчинення злочинів російського характеру. Чоловік також висловлював намір позбавити життя випадкових людей в межах інтернет-челенджу під назвою «Кривава п'ятниця». Він також нібито переконував одну зі студенток долучитися до таких дій. Слідчі встановили, що чоловік мав усього три ножі, один із них він носив із собою. Районний суд Люблін-Захід задовольнив арешт студента на 3 місяці. За інкримінований йому вчинок загрожує до 15 років ув'язнення. Швеція відпустила судно, яке підозрювали у приналежності до тіньового флоту Росії. Берегова охорона напередодні затримала танкера Sea Owl-1 через фальшиве перереєстрування під чужим прапором. А тепер Екваторіальна Гвінея підтвердила реєстрацію судна під її стягом. Агентство з питань транспорту скасувало заборону на використання танкера, про це повідомив шведський суспільний телемовник. Судно перебуває у санкції списку санкцій Європейського Союзу. За даними берегової охорони, впродовж останніх років танкер перевозив нафтопродукти між Росією та Бразилією.
3: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Саганова».
6: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум плюс 14 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
8: Є місця, куди хочеться повертатися.
9: Люди, з якими легко бути собою.
8: Музика, яка задає настрій.
9: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
8: Пиво «Саганова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Чекаєш у заторах або гортаєш трішку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119.
0: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє. В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Мирні переговори між Україною та Росією фактично зупинилися, адже усі попередні домовленості ворог не виконував, як і зараз, коли Сполучені Штати Америки самі оголосили про так зване енергетичне перемир'я. Активізація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо російсько-української війни може бути пов'язана із наближенням виборів у Сполучених Штатах. Про таке у коментарі для FM Галичина заявив кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка, заступник директора Центру політичних досліджень Любомир Скочеляс.
2: Немає підстав, що якраз російська агресія якось призупиниться чи сповільниться. Навіть більше того, коли от зараз, власне, є така ситуація абсолютно не дипломатична в тій війні, тобто всі визнають те, що переговори на даному етапі, вони фактично є абсолютно недоречні, так, чи абсолютно неможливі, то навіть коли ще десь там місяців 2-3 тому говорилося про можливі якісь домовленості, про можливі якесь перемир'я, тоді російська сторона, зокрема Оксана Піскова, говорила про те, що навіть якщо будуть якісь досягнуті угоди, то Росія не планує припиняти бойові дії, не планує припиняти військову агресію.
1: А як тоді відновити ці мирні переговори і що потрібно зробити українській стороні, зараз почуємо.
2: На даному етапі єдиний спосіб, але, на жаль, він так само дуже складний, це змусити Росію сісти за стіл переговорів економічними, військовими важелями, тільки так, закликами, якимись сподіваннями, якимись ілюзіями. Цього досягти не вдасться аж ніяк.
1: Угорщина привітала ухвалення Верховною Радою України закону про освіту нацменшин. Про це в соціальній мережі X написала глава Угорського міністерства закордонних справ Аніта Орбан. Вона наголосила, що це позитивний результат багатомісячної спільної роботи та конструктивного діалогу з Україною. Відповідно до закону, діти з нацменшини, мови яких є офіційними в Євросоюзі, зможуть навчатися ними поряд з українською. Якщо такою мовою навчається понад половина учнів, школа зможе отримати статус закладу національної меншини. Втім, документ, що має підписати президент Зеленський.
0: Війна.
1: Збройні сили України впроваджують інноваційні засоби перехоплення реактивних дронів. За даними Міноборони, ворог спрямовує невеликі групи по кілька реактивних безпілотників у різні регіони. Для протидії таким цілям Україна застосовує, зокрема, авіацію та розвиває інноваційні засоби перехоплення. За даними повітряних сил ЗСУ, впродовж минулого місяця захисники знешкодили понад 48 тисяч безпілотних літальних апаратів тактичного рівня.
0: Світ.
1: У Греції затримали двох українців на яхті із понад 300 кілограмами канабісом вартістю понад мільйон євро. Судно зупинили неподалік острова Хіос. На борту знайшли 27 сумок із герметично запакованими наркотиками, а також 2000 євро готівкою, ноутбук та 6 телефонів. Українці підозрюють у незаконному обігу наркотиків. Берегова охорона також перевіряє можливу причетність яхти до контрабанди мігрантів та інших злочинів. Слідчі дії наразі тривають.
0: Львівщина.
1: У двох районах Львівщини перевірили готовність мобільного зв'язку до тривалих знеструмлень. Тренування провели у Золочівському та Дроговицькому районах. Фахівці перевірили, як оперативно доставляють генератори до базових станцій і підключають їх до резервного живлення. Як повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, громади продемонстрували готовність швидко заживлювати важі зв'язку, тож це дозволить мешканцям області за будь-яких умов залишатися на зв'язку із рідними та екстреними службами. Два львівські університети потрапили до рейтингу найкращих вишів світу. У новому списку від Times Higher Education World University Rankings 2027 оцінили майже 2300 університетів. Львівська політехніка опинилася на позиції 1801-2000, а Львівський національний університет імені Франка дещо нижче на позиції 2001+. Цьогоріч до списку увійшли 25 українських закладів вищої освіти. Це на 3 вищі більше, ніж торік. у селищі Куликів на Львівщині встановили рекорд України. Учасники створили гастрономічне панно «Смак Куликівщини» з традиційного куликівського хліба та крафтової ковбаси. Про це повідомили на сторінці Світової книги рекордів. Розміри гастрономічної мозаїки становили 3,85 метри в довжину та 2,60 метри в ширину. Із хліба та ковбаси відтворили символ селища Птаха Кулика та напис «Куликів».
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі на проспекті Злуки облаштували інклюзивну зупинку. Вона обладнана навісом та стінками із загартованого скла. Для очікування транспорту встановили дерев'яну лавку вкороченого типу, а також облаштували заїзну кишеню для зручного доступу до зупинки людей на кріслах колісних та батьків із дитячими візками.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 11, у Верховині плюс 8 градусів, у Міжгір'ї максимум плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Львів. Вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18.00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хто ти, чого?
5: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
6: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
7: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: До лікаря, але так, щоб без черги.
10: В експерт.
9: Швидкий чекап здоров'я.
10: В експерт.
9: Все поруч і в одному місці.
10: В експерт.
9: Потрібен чіткий план.
10: В експерт.
9: Ну все, лікуюсь в експерт.
10: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для...
11: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
12: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
11: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
12: Ювелірний салон «Сюрприз». Традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
13: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
13: Росія вкотре порушила енергетичне перемир'я, про яке заявив Дональд Трамп. А для української влади новина про такі домовленості стала несподіванкою. На що насправді розраховував американський президент, коли оголосив таке перемир'я, і як на це реагувати українцям? Про це почуєте менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо FM Галичина. Єврокомісарка з питань розширення Марта Коса привітала закон про освіту нацменшин. Саме це було умовою Угорщини для того, щоб зняти вето з відкриття ще двох переговорних кластерів на шляху України до Євросоюзу. За словами єврокомісарки, їх мають відкрити вже завтра. Коса заявила, що попри невпинні атаки Росії на цивільних українців, у Євросоюзі рішуче налаштовані рухатися вперед разом, щоб підготувати майбутнє України всередині Євросоюзу.
0: Економіка.
13: До спецфонду Міноборони спрямують додаткові кошти. Верховна Рада ухвалила зміни до бюджетного кодексу у першому читанні. Гроші, які експортери зброї і товарів подвійного призначення платять за оформлення документів, планують повністю зараховувати у спецфонд Міноборони. Про таке повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Половину зарахованих коштів виділятимуть на закупівлю, модернізацію, ремонт озброєння та військової техніки, а іншу половину – на виплату зарплат військовослужбовців ЗСУ.
0: Кримінал.
13: Захист Зінченка анонсував апеляцію на вирок йому у справі про вбивство Ірини Фаріони. Принаймні, про таке повідомила адвокатка Лариса Криворучко у своєму відеозверненні у Фейсбук. Вона зазначила, що немає великих сподівань на апеляційний розгляд у Львові, і Криворучко пропускає подальше оскарження справи, зокрема у касаційній інстанції чи Європейському суді з прав людини. Нагадаю, суд визнав В'ячеслава Зінченка винним у вбивстві мовознавця Ірини Фаріони і призначив йому довічне позбавлення волі.
0: Тернопільщина.
13: У школах Тернополя визначили дати осінніх канікул. На перепочинок школярі підуть з 26 жовтня, а триватимуть канікули до 1 листопада. В управлінні освіти Тернопільської мерії розповіли, що дирекція кожного навчального закладу може самостійно обирати дати проведення канікул. Відпочинок у цей період також буде і в професійно-технічних коледжах міста. У Тернополі оновлюють громадський транспорт. Що вже вдалося зробити і чи весь транспорт є інклюзивним, про це почуємо від мера Сергія Надала.
14: Досить часто ми бачимо, що старі тролейбуси вже є досить зношеними, застарілими, чимало є скарг, нарікань на їхні стан. Ну, є необхідність оновлення тролейбусного парку. Нові тролейбуси вже працюють на маршрутній мережі міста. Дуже добре, що це наші тролейбуси українського виробника, Золота Електрон. Тролейбуси, які відповідають всім міжнародним вимогам і стандартам, є повністю низько підлогами. обладнані кондиціонерами, GPS-трекерами, системами відеоспостереження всередині салону для безпеки всіх пасажирів і водія. Інформаційне табло, інформація про зупинки громадського транспорту, відкидні платформи для зручного заїзду людей на крістах колісних чи на крім з колясками. Тролейбус розрахований перше всім європейським моїм стандартам, розрахований взагалі на перевезення під час 106 пасажирів.
7: Спонсор прогнозу погоди – Луцька пивоварня «Саганова».
4: Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні теж максимум плюс 14 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
15: Є місця, куди хочеться повертатися.
16: Люди, з якими легко бути собою.
15: Музика, яка задає настрій.
16: І атмосфера, яку не потрібно створювати.
15: Пиво «Сага Нова». Твій настрій, твій стиль.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
1: Реклама.
0: FM Галичина.

0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Росія вкотре порушила енергетичне перемир'я, про яке заявив Дональд Трамп. А для української влади новина про такі домовленості взагалі стала несподіванкою. На що насправді розраховував американський президент, коли оголосив це перемир'я? І як на це реагувати українцям, більше знає наша Юлія Хапонюк.
2: Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа про нібито досягнуте енергетичне перемир'я між Україною та Росією, де зазначив, що для нього ця інформація стала несподіванкою. Глава держави наголосив, що Київ готовий підтримати припинення вогню в енергетичній сфері, якщо на нього дійсно погодиться Москва. Проте жодних прямих домовленостей із цього приводу українська сторона не укладала. На що насправді сподівався Дональд Трамп, коли оголосив про це перемир'я, та як нам реагувати на такі заяви? У коментарі для FM Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
3: Продовжувати бити по дата-центрах, по нафтопереробці. Це ж конкретна проблема Трампа, а не держава США. Він там намагається в паніці щось робити з цінами на дизель, розуміючи, що він програє Конгрес. Чи те, що він сказав, то сьогодні Зеленський на безпековому форумі сказав, що так з нами домовляйтеся, ми ж керуємо ударами по НПЗ і трафік нафтовий. В даному випадку Україна ж контролює ці процеси. У нас позиція така: зупинка по лінії розмежування, далі або енергетичне перемир'я, це припинення взаємних ударів по енергетиці. Односторонні, якщо ти там щось домовився з росіянами, це ж твої проблеми, а не наші.
2: А як це енергетичне перемир'я має виглядати з військового погляду? Та чи очікувати його взагалі? У коментарі мені розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
4: Трампу, як і росіянам, повірити, перестати себе поважати. Жодного перемир'я, згідно якихось там планів Трампа, ми не маємо навіть очікувати. Це така балакуча скринька, як звуки є, сенсу нема. Нічого нам очікувати взагалі від так званих перемир'я енергетичних немає жодного сенсу. Росіяни ніколи не виконували свої взяті на себе зобов'язання. Ми маємо гатити і розносити на друзки економіку Російської Федерації, зокрема нафтопереробні заводи, різноманітні сховища готових нафтопродуктів або нафти сирої, а також дата-центри, решта цікавих об'єктів, які обов'язково треба мінімум уразити, а максимум знищити на території Російської Федерації.
2: Проте все частіше зараз лунають думки, що реальне припинення вогню можливе лише після особистої розмови Володимира Зеленського з Путіним. Чи можлива зараз така розмова? Нам розповів політолог Любомир Скочеляс.
5: Що розмова Зеленського з Путіним, вона, по-перше, зараз абсолютно нереальна, а по-друге, якщо б вона була, то вона мала би бути десь, коли б вже попередньо були підготовлені всі домовленості на дипломатичному, технічному і організаційному рівнях. Тому це є якийсь просто фантазії або видавання бажаного за дійсне, або нерозуміння якихось елементарних таких моментів. Говорити з іншого боку, коли можливе припинення вогню, так само, на жаль, на даному етапі я не бачу підстав для цього, попри там заяви останні Трампа. Путін говорить, що він не зупиниться, доки не досягне цілі СВО.
1: Спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Росії. Американські посадовці очікують від України та європейських союзників чіткої відповіді щодо нової єдиної пропозиції для Кремля. Мова про припинення вогню та інші мирні ініціативи. Поки такої позиції немає, візит залишається відкладеним. Прорив у мирних переговорах можливий лише після зустрічі Зеленського із Путіним за участі Трампа або посередництва президента Туреччини Ердогана. Таке сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. З його слів, Україна готова до переговорів і розраховує щонайменше на перемир'я, обмін полоненими і повернення наших дітей. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу затвердили 22-й пакет санкцій проти Росії. Це найбільший пакет, який лише узгоджували від початку повномасштабного вторгнення. Про таке заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політика безпеки Кая Калас. За її словами, обмеження передбачають майже 1600 нових позицій. Вони спрямовані на російський військово-промисловий комплекс. Вони мають суттєво ускладнити виробництво озброєння в Росії, зробити його повільнішим і значно дорожчим. Калас додала, що понад половина цих санкцій пов'язана із ланцюгом виробництва балістичних ракет. Також Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця наступного року.
0: Війна.
1: Сполучені Штати Америки офіційно пригрозили Україні та Європі припинити передачу розвідувальних даних та постачання європейської зброї, якщо Київ не зупинить удари по енергетиці Росії, тобто нафтопереробних заводах. Про таке повідомило видання CNN із посиланням на власні джерела. Україна очікує відкриття двох кластерів переговорів про вступ до Європейського Союзу вже завтра. Про таке заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками переговорів з угорською колегою Анітою Орбан. Він нагадав, що український парламент ухвалив поправки до законодавства про освіту, спрямовані на забезпечення прав європейських національних меншин в Україні. Тож завтра очікують, що Євросоюз офіційно ухвалить рішення про відкриття кластера 2 внутрішній ринок і кластера 3 конкурентоспроможність та інклюзивне зростання.
0: Суспільство.
1: Правила бронювання змінять, броні стане менше. Про таке заявив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, в оборонній сфері та в енергетичній зараз бронюють 100% працівників, а буде максимум 85%. Тепловодоканали та вивіз сміття змінять з 75% до 60%, зменшить кількість заброньованих.
0: Спорт.
1: Вже у середу відбудеться поєдинок другого туру Ліги чемпіонів 2026-27, у якому Шахтар на умовно домашньому полі прийматиме АЕК Афіни. Які прогнози букмекерів на матч, про це та інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях завтра буде хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 2 до 11 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 8, у Верховині плюс 6, у Міжгір'ї максимум плюс 11 градусів. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
6: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Радіо з рекордною історією. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
6: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль. 102,3.

0: Дорога любить відповідальних. Проект «На колесах». Ваш водійський GPS у світі корисних порад.
1: Маршрут прокладено.
0: Партнер проєкту – приватна фірма «Христина». Офіційний дилер BMW у Львові та Львівській області.
2: Плюс 7 і зимові шини. Чи справді вже час перевзуватися? Напевно, кожен водій чув правило – температура опустилася нижче плюс 7. Час ставити зимові шини. Але чи справді 7 градусів – якась магічна межа? Насправді, сприймати її як точний момент заміни не варто. Склади літніх і зимових шин відрізняються. І зі зниженням температури характеристики літньої гуми поступово змінюються. Але рішення про заміну залежить не від одного ранку з плюс 6 на термометрі. Орієнтуватися краще на стабільну погоду. Якщо середньодобові температури впевнено йдуть униз, ночами вже близько нуля, а попереду регулярні холоди, час планувати шиномонтаж. І не варто чекати першого снігу. Саме тоді на шиномонтажах з'являються черги, а перший ранковий лід може застати вас ще на літньому комплекті. Тому початок жовтня – хороший момент хоча б перевірити стан зимових шин, залишок протектора, вік, пошкодження та тиск. Будьте готові до сюрпризів погоди разом із BMW.
0: Реклама.
2: Скористайтесь спеціальною пропозицією на оригінальні зимові колеса та шини BMW з вигодою до 50%. Обирайте колеса та шини, розроблені саме для вашої моделі, і отримуйте ідеальну керованість та найвищий рівень безпеки. Детальніше у відділі запчастин офіційного дилера ПФ «Христина».
0: Реклама. Приватна фірма «Христина». Офіційний дилер BMW. Львів. П'ясецького 1.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
10: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильно газована або м'яка слабогазована.
9: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
11: Сьогодні у випуску розповім про гру «Шахтарям», турнірну таблицю УПЛ, а також поговоримо про теніс.
0: Про футбол.
11: «Шахтар» зіграє з АЕК «Афіни» у матчі другого туру Ліги чемпіонів 2026-27. Поєдинок відбудеться цієї середи. «Шахтар» прийматиме суперників на умовно-домашньому полі на стадіоні «Стемфорд-Бридж» у Лондоні. Стартовий свисток пролунає у 22-й за київським часом. Букмекери не визначились із очевидним фаворитом матчу. Шанси обох команд на перемогу вважають фактично рівними. «Шахтар» очолив турнірну таблицю УПЛ. Гірники розгромили «Верес» 3-0 у восьмому турі. У результаті «Шахтар» піднявся на перше місце із 21 балом. «Полісся» зіграли в нічию з Буковиною 2-2 і тепер відстає від донечан на 2 очки. «Динамо» переграло «Карпати» 1-0 і піднялося на третє місце. «Львів'яни» ж опустилися на п'яту позицію. А от ФК «Харків» обіграв «Чорноморець» 2-1 і закріпився на четвертій сходинці. Тим часом «Зоря» здолала лівий берег у матчі восьмого туру УПЛ. Зустріч розпочалась із затримкою через повітряну тривогу. У результаті матч завершився із рахунком 3-1. «Зоря» піднялася на шосту сходинку у турнірній таблиці. В активі команди 11 очок. Лівий берег тим часом залишився на 12-му місці із 7 заліковими балами.
0: Про теніс.
11: Українські тенісистки Марта Костюк, Дар'я Снігур та Даяна Ястремська вже завтра проведуть стартові матчі турніру серії WTA 1000 у китайському Ухані. Костюк має шостий номер посіву та розпочне боротьбу з другого кола. Суперницею киянка стане представниця Греції Марія Саккарі. Марта та Марія зустрічалися 4 рази, кожна має по 2 перемоги. Дар'я Снігур в першому раунді протистоятиме півфіналістці турніру у Пекіні бельгійці Елізе Мертенс. Спортсменки раніше не грали одна проти одної. Даяна Ястремська у матчі першого кола поміряється силами з іспанкою Крістіною Букшею. Даяна вже двічі перемагала майбутню суперницю, зокрема на старті тисячника у Досі у лютому поточного року. Пізніше цього дня Даяна Ястремська разом із іншою країнкою Ангеліною Калініною проведуть стартовий матч парного розряду проти дуету Олександри Еали з Філіппін та Зейнеп Сунменс з Туреччини. Українська тенісистка Юлія Стародубцева не зуміла вийти у друге коло турніру серії WTA 1000 в Ухані. На старті змагань вона поступилася американці Кеті Макнеллі. Гра тривала 2 години 57 хвилин і завершилася з рахунком 6-2, 6-7 та 4-6. Тенісистки зустрічалися вдруге поточну сезону і обидва рази сильнішою виявилась американка. Марта Костюк стала п'ятою представницею України, яка провела понад 200 тижнів у топ-50 рейтингу жіночої тенісної асоціації. Очолює рейтинг Еліна Світоліна, у неї 624 тижні. Про це повідомив Великий теніс України. Костюк дебютувала у першій півсотні рейтингу 1 листопада 2021 року у віці 19 років. Такому були новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте завтра о 9:30.
0: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня. Джерельна 28Б.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні. Сьома вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Через добу після скандальної телефонної розмови із російським президентом Володимиром Путіним і домовленостей про постачання російського дизель на світовий ринок, стало відомо, що американські чиновники продовжують погрожувати скасуванням допомоги Україні в разі, якщо наша країна не припинить удари по нафтопереробним підприємствам Російської Федерації. У виданні Financial Times з'явилася інформація про те, що американські чиновники телефонували і до Києва, і до європейських столиць, і погрожували припинити програму військової допомоги Україні за європейські гроші, програму ПУРЛ, а також обмін розвідувальною інформацією з Україною, якщо не припиняться удари по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації. Водночас Дональд Трамп оголосив про те, що Росія і Україна досягли енергетичного перемир'я. Про цю новину нічого не знали ані в Києві, ані в Москві. Відразу після цього повідомлення американського президента, український президент Володимир Зеленський, повідомив про те, що Україна сприймає це як хорошу новину і очікує від Росії згоди на таке енергетичне перемир'я, бо Україна на нього погоджується. З Росії ніяких коментарів щодо такого енергетичного перемир'я взагалі не було. Є очевидним, що повідомлення Дональда Трампа заскочило Кремль зненацька, і Путін, швидше за все, не звертатиме уваги на чергові повідомлення президента Сполучених Штатів, які не відповідають реальності. Після того, як Трамп оголосив про досягнення енергетичного перемир'я, російські війська атакували ТЕЦ-5 у Харкові. Таким чином, ще раз демонструючи справжнє ставлення президента Російської Федерації до балаканини його американського колеги. Взагалі, події останніх днів, друзі, демонструють, що ми з вами живемо у світі суцільної, яскравої, очевидної шизофренії. І найкраща ілюстрація цієї шизофренії – це коли президент Сполучених Штатів виступає перед своїми прихильниками і обіцяє їм перейменувати Атлантичний чи Тихий океан в Океан Америки або навіть краще в Океан Трампа. І ми маємо ставитися до цих промов не як до прояву певного божевілля, медичного, а не політичного, а як до політичних гасел перед виборами, необхідних Дональду Трампу, щоб покращити ставлення до республіканської партії, який загрожує нищівна поразка в результаті його діяльності на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Шизофренічно виглядає все, що ми бачимо. Не можна це інакше трактувати. Президент Сполучених Штатів підписує демонстративно, може без великої радості, але демонстративно, закон Грема, який погрожує санкціям першим 5 країнам, які закуповують найбільші обсяги російських енергоносіїв. Значить, нафти, значить, нафтопродуктів, у тому числі, і дизеля, значить, і газу. Сам Дональд Трамп схарактеризовує цей закон як важливий закон, який має нагадувати всім про пам'ять його померлого соратника Лінсі Грем, з яким він дискутував щодо головних статей цього закону упродовж року. Не проходить і кількох тижнів, як президент Сполучених Штатів домовляється із президентом Російської Федерації про те, що Росія буде постачати на ринок незначну кількість дизельного палива, яка ніяк не може змінити на цьому ринку навіть на йоту ситуацію. Це при тому, що закон Сполучених Штатів від 2022 року забороняє самим Сполученим Штатам купувати дизельне паливо, будь-які інші нафтопродукти і енергетичні продукти у Російської Федерації. Трамп хвалить Росію за те, що вона постачає значні обсяги нафти на світовий ринок. При цьому до 28 жовтня він має ухвалити заходи покарати ті країни, які купують ці значні обсяги нафти, згідно із тим самим законом, який він своєю ж рукою підписав. Як одне відповідає іншому. Яким чином можна підписувати закон, який передбачає каральні заходи проти країн, які купують нафту у Російської Федерації, і каральні заходи проти самої економіки Російської Федерації, домовлятися з президентом Російської Федерації щодо продажу дизеля і радіти, що Російська Федерація постачає значні обсяги нафти на ринок, при тому, що за кораблями Російської Федерації, які перевозять цю нафту, полюють у західних країнах, зупиняють ці кораблі, не дозволяють перевозити цю нафту. Як одне співставити з іншим? Тепер щодо цін. Прихильники Дональда Трампа досі, я це бачу у соціальних мережах, продовжують повторювати повну дурню про те, що поява дешевого російського дизеля на американському ринку може змінити ситуацію цінову і допомогти американським фермерам. Сама Америка, між тим, вивозить за кордони власної країни 6 мільйонів тонн дизельного палива щомісячно. Я вже про це неодноразово говорив. 6 мільйонів тонн. Яке може значення мати на ринку країни, яка вивозить 6 мільйонів тонн щомісячно, закупівля у іншої країни 300 тисяч тонн. Можеш свої 300 тисяч тонн тоді додати. Тобто є ідея, що ці 300 тисяч тонн, якщо якимсь чином, попри всі закони Сполучених Штатів Америки, потраплять на американський ринок, будуть якогось біса дешевшими за ті мільйони тонн дизельного палива американського виробництва, яке споживає сама Америка. Але яким чином 300 тисяч тонн можуть конкурувати там з 3-4, не знаю, з кількома мільйонами тонн власного споживання? Вони ж там розчиняться як цукор у чай. Теж, мені здається, дуже хороше питання. Багато хто говорить, що Трамп намагається просто запобігти ударам по нафтопереробним заводам Російської Федерації. І саме тому вигадав цю оборудку з цими тонами дизельного палива і з цим енергетичним перемир'ям. Для чого? Що змінюється, якщо, скажімо, нафтопереробні заводи Російської Федерації працюють наповну? Ну, то уявимо собі, що Росія може вивозити не 300 тисяч тонн дизельного палива, а 3 мільйони тонн. Хоча, знову-таки, нагадаю, що вона може робити це тільки контрабандою, тому що сама Америка запровадила проти неї санкції. Тепер, щоправда, скасовані на півроку. Так, російський бюджет, очевидно, отримав би від цього величезні кошти. Це правда. Але це б не призвело до здешевлення ціни на дизельне паливо. Тому що ціна на дизельне паливо залежить від ціни на нафту. Нафта є дорогою у зв'язку з блокуванням Ормузької протоки. Через Ормузьку протоку проходять кораблі, які відповідають всім параметрам безпеки проходу через таке небезпечне місце. Виплачують більше страхові премії, укладають інші угоди щодо перевезення вантажів. Тому через Ормузьку протоку йде дорога нафта. І тому такими дорогими у відповідності до ціни цієї нафти на ринку є нафтопродукти, що бензин, що дизельне паливо. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Чекаєш у заторах або гортаєш стрічку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. 7-й прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальною інформацією звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067-29-25-119.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Броди. 107.5.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303. Сам лікування може бути.

0: Мозли levdevelopment.com.ua.
1: Лор – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
4: До лікаря, але так, щоб без черги.
5: В експерт.
4: Швидкий чекап здоров'я.
5: В експерт.
4: Все поруч і в одному місці.
5: В експерт.
4: Потрібен чіткий план.
5: В експерт.
4: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для...
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Львів. Вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18.00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
4: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
5: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: В Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
5: Кохавинська папірня – завжди, коли треба.
4: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
10: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.